U okviru manifestacije Kalesijsko ljeto 2026 organizator BKC Alija Izetbegović Kalesija pripremio je dva mega koncerta. U srijedu 22. jula

Izaberi auto po svojoj mjeri. 062-467-566 Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: okviru manifestacije Kalesijsko ljeto 2026. Organizator BKC Alija Izetbegović Kalesija pripremio je dva mega koncerta. U srijedu 22. jula, Kolaps Band.
1: Sijaj, sijaj, moje sunce, nisi ti za oči slabe.
0: Kolaps Band. Kolaps Band.
1: Između Bosne i Španije, biram Bosnu radi.
0: A u četvrtak 23. jula Emir Đulović.
1: Teško meni, je moj gume nesuđeni.
0: Emir Đulović.